0: Ini seserahan aku. Lepas tu, situ bunai.
1: Jauh-jauh itu, satu batau, satu bau yang hidup di sanlin. Satu lepas. Oh, hari ini saya harus mengajar anda. Mengajar anda sehari sanlin di sanlin. Boleh tak?
2: Boleh.
1: Baiklah.
2: Ayuh. Ya. Siap di sini.
1: Tangan dan kaki berguna.
2: Jadi, 蛮想去试试看的，因为不知道它的严格是什么方式。你看啊，可以应该我抓一下前面那个。哎，像这个路对你们来说算很好走，对不对？
1: 最好走的路啊，这个。
2: 你担心？我很期待这种没有路的路嘛，因为我觉得它就有那种开路的感觉。 搞不好前面突然一开那个草，前面是三枪，你也不知道，就有这种很兴奋、很新奇的感觉。